kwae bofo ne beba nti yensiese ye ho yensiese yakoma ahye nshira 104.5 fm ye number one akan radio station ano pabosio su ni enche bia nkranche sem kakra beba na yetimi ahye ye ho nkran